matangu whipea kia rohau ma tēna leo tātou ta mana I te langi. Wako I lawa na ia tau tei ia te tātou whainga malanga. Koe hoki ko mawai I tātou he mātanga fia fia I te awhiawhi tēnei. I te moni matawaka maoni o te awofo te tua ki lunga ke te ki tātou. I te ingoa lawa o te tātou riki ko Iesu Kriso. Ko te ingoa hoki tēnei ku haka meloa ki tuai maka tālawa tuai ki tu tātou nuku. Mālo te hai malanga manuia. Mālo. O ki nā ki kila ki tātou ki te hisi de keso te wafo te tua ki te ki tātou. Ki tēna tau singa, ki tēna leo leo, ka mahi e tēna kui pui malu mai ki lunga ki te ki tātou. Ha tālo hatu lai te afiaf kohea lawa e. E ie koi te afiaf tēnei, ko hau ni waka longolo mai e koi te afiaf tēnei. I te aso sā. Tōna lua te nei o te mā sina le nei ko lōme ma. I te aso se fulu lua. E la ngona lawa te whia whia ona. Ko te moni ma te waka maoni o te alofa te tua ki te ki tātō. Ko I lawa na e takimua. Ko I na e takimus. Ko I oki na e fisoa ni mai ki te ki tātō I sose mea na I e ki tātō. Tēnā ku hei loa kia ki tātou I te awhia tēnei. Ona ko tōnā lofa, ma tōnā angare lei, kai mai e hoki tāna pui pui malu mai, te te ki tātou tangata tokelau. Mālo, mālo te, ai malanga manuia. Mālo te waka mālohi. Ua, ko te tātou atua e, moni ma te silsil kese tōnā rofa kai mai hoki ki tāna pui pui ma tāna leo leo tēnei kua maua e ki tātou. Ia haka hui lo aku atu ki nā kai reau o hea lawa e e haka whonga mai koe te awhiawhi tēnei haka tāla ho atu. Māro, māro mō tau ngā rua nā hainga tāhe vai mō hui. Ona ko te tau singa o te lafu mā moe a toke lau. Te maua e ki lātou, te mea moni ma te mea tonu. Nā hui te urusina toke lau, mālo. Te rangona e roki te whiwhi ona, ko ia koutou lawa kua

que lehita la hiki koe, que enroll la koe, koe kua he taulia ka hawai emulia kina koe, ma e he tau hihi koe ki te helulima o ki topa. Pato e la ki te palota, wa mumu ana ka tangi tātou. To e ahe o e wale lua koe lehita la, hoki e te pepaha no lua koe hulihulia. Nā tino mo te pāti e hoko ki e. Kau tāsanga tēnei vē kua himalie, e te taimi tapulā kua tuku mai, te halu lima tēnā o ke topa. E kuma aluhi atu ai mole mole, tātou ko ke lehi tāla pēn rong. Ka kohe ki te ka te vailunga te pō, e te hulu e te pō, o te ahelu lima, o te mahina tēnei. Kāra tātou hu atu, to e huruha I ahe, to e lua vai ahelu leilawa. Ko te matalo la tēnā, mole mole tātou ku te tau o nā lehi talai. E iho ki nā wala maha ki lehi talai, e maha koe ke hanu ki lunga te neti, tēnā nā hoa nau, ke hukumana mana matu, ka hai, e hai ngohi tēnā moko tau. Ia, pe, haka tumu hoki he pepa, o I tuka tuai ki a teki lātou I eia, ngā hama te matata tēnā, ke lehi talai koe. Ni saka lang. Ka ki he, ki langa maki tā ua, a ngai ki te tūlanga e ie na hakatohina ku pā ki tātou ki e. I lahi lele na na hakamitalanga ki lātou e hoi mai. Toka lahi hoki tu wāinga te ia tu tū mai. Nā mahinga ki lātou e hiki lima ke tau wā I te hoi ngā pālota tēnei. E hiu te mea e hoi tau. Hoi wē hoki e tapulipuli ki tātou. I nā ingoa. Peko ai. Ma te pāti hoki e Tawe hui ai ki lātou. Ia kai mahi e hoki lā. Ki te mau hokamitalanga e tuku mai, hokatohina e tuku mai, hokalawilo e tuku mai. Ke tohina ki tau pālota. Kau te me tau mo koe mau ke hoi pālota. Ie e hita mahi uinga. E taluhi ki tātou, ie e hita mahi uinga. Kau tūlanga tēnā. Kai, mo te hangi mua velona Tā tala tu hoki nā porokamu ki te kā ke hokai loa mai. Pe ni anei ni mea ke hua ki e he pārota mā kutai au. Kai e hai te hehili, ve I lalo te Party of the Nation. I te coalition a lātou, pe ko te hoi ngā pānga ki lātou, ma te New Zealand First, ka, ma te Act Party hoki. E I eni me lei nā mā hua mai, hōlinga mai, ke hokam talai te ati ake mō ki tātou pe helaka ki mua I nā kupunga tu ai ni hoi atu wā e te tau na vēnā he pālota ka he tātou pālota ki te me tu ai ni e vē hela ki tātou ke kila ki he hiuinga mō tāi au ka he kila he ai e a ngai ki he lei ni e ha kola I e pālota la ki te me tu ai au a kohe ki hōlinga te hiuinga o te me lei ka he Kahi tātou ka matala ki tūlanga iei ai, ele mai, kila ki nā tino talipene hiti. Ni, e haka maluhia nā tino, ke pūle lawa ki lātou, te lātou lumanaki. Kaya kili ngalunga lei, ni kohi lei, aonga lei, hoi kila ki ni mta ngalunga lei, ni tutongi lei. E vena te hanonga te olanga e, kai e tātou e ven, kila hos maha hau ki te ati ake tangata. Ni e, Kahi ki tātou e kila ki tūlanga e iei ai nei. Tango tāna me I tā hale koloa. Hei lawa tō ka heoa. Kua tai ngole te mohai o te tupe ke lahi e hoka tau. Ko te tāla I nā heo. Kua vēko he hulu he nei nā heo nei. Ki te hiuinga tēnā. Tuku I ai lā te inflation lawa ia. Pako te ola o te tupe. Te mohai o te tupe I te mahani lawa tupe. Ni kai ko te whakamahua I te tūlanga iei ai ni mea ki ahoa ai nā ai te mohai e te tupe I nā hanei ni te value o te tupe ko te nā hua ki te ngā lua ngā te mālo ki te laila nā tēn talipene hei ti hoka tuhia ele mai ai ni kua hoi hoi ngā tāhe nā tino talipene hei ti ke hoiti me te, pe hoiti me te, vela ko te a, ni ko te tau nā palaki nā ngā luenga ia. He toka lang hinga ki nā

lua. Talo hatu e mō koulua te tini hui, community katoa, ta mana mana mātua, a talavou, you know, hoka talo ho atu malo ni. Ia ko te alale o lava tēnei mahani la mok tātou, e vea lava na mahani tuku atu lua ki te koulua, na mātua mana ta mana, kaha iho ki lava ihe mea hui tala noa i koulua. Ia, yeah, pahelo koulua ke vili mai, ni. E lava nā te lohoni ki tātou iki nei, e mahai koulua ke tala noa mai ai. Ia kao taimi tēnei, ia ke tātou pehe, o kua o toi liliu mai ki tātou, kai taini.

0: Ia ko te malu tato kainga, kai taila hile heo vel wakoutou e te mata vai vai hoki o waku whan te hokatoa. Hoano nā vai a heo e hui mana a heo e hui a ki te taumahainga lava ke olokoulua ke ki nā hokatakitakinga a tato hoa nau mo te a heo hokapitoa o ki lātou i te aho tēnei. Ni? Te aho tēnei kua hoi ei a lātou tauloto o nā tala o teo ke topā. Oka, e mautinoa lava na e ngali mamanaia o kalunga o te huia huia hoki ko hoa nau. Ia mō ki tātou laiki nei, oka te hoi ngō huia te lahi hoi ko te mea kai, ko nā kohu pāngila ngila, ko nā tautalinga mana lopa mana mea vale vale, e paha ko nā hei vai ho u, e, ko, e lahi lele nā mea vale vale, e he ngata hoki laiki nei ni huila, ai vē nā hoki lai hea moa, nā kāingo ki tātou hea moa, nā kāingo ki tātou ia hoi tāli ia, e kai mai he hoki lawa ilunga o toke lau lava. Ni, ina, e kou e hoka hei teiki te aloha o te tua, e mau tinoa lava, mai kolangona lava i oku tino, ko heo he konga lava i e ki tātou, ko hea lava te atu nuku, e noho ai mau mau hui hui ai kou lua, ka mehe lava tātou kāinga i toke lau, ki nā aheo, ki te aheo nei, ki te taimina e hoi ei nā tauloto nā pepe, hoka hui hui angi a kou lua. Kai mai he lava lā te vāenga te ia, e lai hoi kona he vai hou, he vai taunga tā nā kohu mana, kai he kā kuhana tu lava tū, he hoi a tauloto ni. E he koi loho ki lā pena laho he kupu vē ia. Ko koe kā he hoi tau tauloto, ko he hoa ngā ni. Waka tātou ito ke lau. He veia e mana tua mai e koulua ni. Oi ke hai taku tala mumu tēnei taku hokatala maha kohetai. Kohetai lahilele ki te koulua nā mātua ni. Kohetai nā mātua ki te langolango ki nā hoanau, kawe nā hoanau. Hoi e la tō tauloto e taumuhailevo koulua kene he tuai ki nā konga mea. Ni, e he ngata hoki lai tēnā ko nā tamana hai hea mana mātua e mole tō ki tō kai tai ki tō koulua ki nā ngaluenga hui tā koulua ki te tau hoko mao pōponga hoki lapa e hoi ko nā hoa nau e hoi ko te kāle hia e hoi hoki ki lato i e hoi ngatā ni, ki mō nā ngaluenga koulua ki lato i e hoi mo haka tui kehe ki nā ngaluenga hui tā koulua e tau mo hoi ai ni. Kai mo te vai taimi tēnei, hoka hetai lahele ki te koulu malu, hoka hetai ki te ono heai, hoka hetai lahele ki te ono heai, ki te ono heai, e heau i wakatahilo mana tī ngai, mana mea pōpua ngai, kai hoka hetai lahele ki te ono heai ki tātou kā inga, kai mai hoki lewa nā hoa nau, tau hoko mau pōpunga lawa nā oke topa ki lātou, ia kua uma hoki la, vi kia te aloha te tua, na koulu a matea lava, na koulu a mataua, ma moli maungia, ki te mana nai au tau loto, ma te tāpina penanga a nā hoa nau, heo he tau heanga, heo he tupulanga, hana hele vai, hana kele vai, hana hele vai nā tino mātutua, te kautala vau e taula wakila lo ki tātou hanao pepe, mā aloha ko he taila hilele ni. Ako takutala la hai atu ko tātou ito ke lau i nā aheo lele hoki e ia, e mau tino la vai koulua, kahi e hoi nā, ko te aheo tēnei e fit te mea hokatali, ni, te tauhea ngā kātou hokatali tahi o ke topa ki tahi o ke topa. Kako nā taimi hoki la i e nei e hoi ai nā, ko nā tōna i e hoano, ko tū nā waka ki uta kaumai ko nā pulaka, ni, ko nā hoi hoi wanga, ko nā e lahi lele nā mea ki te laku mai o te uto ma te hiua, nā mea vale vale hoi te umu uto tāo, ni, ko nā ika kakahi tāo, e hoi e, ko nā hoi kei pulaka, ni, he aloa e tapena ngali lele nā tōnai, o ko nā tōna i e hiki lau lau, o te kāinga hoko tahi, pe he hulu ulua i a lau lau, pe hui i lau lau, e laku lawakin, e vela kahi heta maiti, e tāna e tauhi e koulua i te kāinga o ai, ko e kawe lawatana lau lau, ni? E kawe hoka pito, e hoka exchange lau lau, exchange mea kai, ni? I nā ahele le ye, kawatu kau mai, kawate mea kai, ki te hale te kai, kako te lahi o te mea kai, e he koiloa la ki pe nā pe haive hea te lahinga nā me kai e naka ko lotat mātou kai ngatoku mātua wakila he tino tulo tato kai nga umale leo tato mato umale leo hai mele lei ako ola vai lea toe moli maula vai au ilo toe lava to kai nga itmena ola mai ai au ko nga lau lau ko hea lava nga mea kai e toe hali te lava toko matua ki lo to te ulo ni ve ko nga mea pulaka ko nga auto ko nga mea ulu ni ko nga ulu hali he nga vai nga vena e toe tuke lava toko matua ki lo to te ulo toe valu hokare lei te pepe te tulau te lolo oi hoali hua oi tuku ai lava haka vela vela ai lava tau tau ai lava ina pulu hiu mana na tanga mana pulu popo ilunga o te ahi e tuku i te ngā lahu ni e haka vela vela ai haka mahana hana ai lava ako e las lele i te vai ahi o katoa e takai kai e wala e kaumai he, me pulaka pe kaumai he alava e kiki ai na mea i kā ki tātou. E las lava lai te vai ahi o kātoa. E tali tonu ki lava au ko te hainga lava dien nā kā inga umalele ki tātou. Ha ko au lava ele atu o toko mātua nā penanga o ana mea kai e mahani oi hoi. I tahe o ke topa, ni? O te mea hoki lai maali e hai mā tau mai koulua. Koulua mā tau mai nā. He ngā luenga hui tāle hoki o tātou mātua i nā heo ie, e olo ki uta tāmai nā lā kau ngāhiu, oi kau mai ai, oi huai ai nā hau toi toi o ki tātou. Nā hau toi toi ai ai tui nā uka, nā mea uka, oi huai ai te huai ko te hoau ua, e hoai ko te hoau i te ulu, kai hoai hoki lawa nai tū kai ngā style, e hoai ai nā me toi toi veni tia le, ni, oi ta tui ai o hoai e ke te aulele, tātou te aulele ko i nā heo ye, nā tamā ula tulou nā hau toi toi, oi hoka pake ke koloto hoki te hoale hea oka e tumu i te lāpi i toi toi, e hoka e pake mai te hoai te toi toi e te tahita mai tito, e hoka kā uma lele nā hau toi toi, te tamotu, e hoka pake ke ai nā, ka hai atu ni, oi e tahita mai tilo toi, koe vet, I loto te hale hea e tau hoka vehihia, ni? E ve hoka vehihiki o ho au, ia, no, tolo mai, ia momotu. Heke mai ki o ta hai taimi hoka tali e ki nā talama nā tau loto, ia heke mai ia momotu, e tuki tengu te hoka pākeke. Ia, ni, e ve nā nā, kai ola huia, kai te huia o tātou, kai mai heo ki lava, mo te ahe hoka pitoa lava, he ahe o lahi. Ni, tuā lahi lava te ahe tēne, te ahe o hana au. E hoka he tai hoki la ki nā mātua, ki te hoka tā ua e ki la tōu hoa nāu, ni? Ia, e look forward lele hoki e hoa nāu, hoi ko te nā tipi ngā ulu, ka hoi hoki la e hoi nā huili ngā ulu, nā mātua, nā style, e hoi ki o la tōu la ulu, ni? Kai te mana ia. He ngata hoki lai tēnā, ko nā heo lele hoki e nā ko maua ke lava na koilo loko toku mātua, e maheoa o nā kohupa pae tātou, e wai hoka o ngana vai pihia ni, iki nei, hoka o ngana vai pihia, i taimine ko hoka o ngana vai pihia, kua lahit vai pihia, ni, ka ko nā heo ieni vai maheoa, e lanu moana lele te vai maheoa lele, ni, e haila e kohu tō kohu, e māke ke tū lele, e māke ke tū lele ki te malo o te maheoa, to e pae lele nā kie o ki tātou. Vei e mātau mei koulua, nā tupulanga lawa ie iau ki tātou ie ia e talano atua iau, nei, ki te taimi lawa tēnā e koulua iloa hoki lawa nā kohu papai o ki tātou e maheoa lele o tātou mātua, ki te lahi o te maheoa nā hokaonga ki lātou i nā aheo iena, nei. Iyo, ka hua tu laki nā aheo nei, o, hai ngō hui leo, e umalawa te o ke topa, nā tauloto, hoka heheako ki te Kentucky, hoka heheako ki te Burger King, hoka heheako ki te restaurant, McDonald's, poko hoi alawa hoka heheako ki ei, a mea kai hea ina, laku mai e kawe ki te hoale, pizza, ni? So le kako tātou i toke lau, hea aloa ni nā mātua ki tātou. Ia, ne hoke lawa i taimi nei toke lau i taimi te ne, kua lahi hoa ingo hoa kumuki lātou. Tau le kolo, kua ie nā puhia mā moe, kua ie nā puhia moa, kua ie hoke mauti noho ke loku maua i kona turkey tails ni i toke lau, e mauti noho lawa me tēnā. Kua lahi te vāenga, ia he ngatau ki lā tēnā, kona nā me pua, ka te pua e weko tea, ke kē mai te pua kua tā mate I kō, ke kē mai te pua te matahanga I hui a, matahanga o te kōnga I hui a, kua all around ni toke lau kātoa, ko ola vai tala notu ko hoka oho ni tu loa wā ko uhe ki pāki heo ke topa I, I nā hui kai e ko I loa lava, mo tino hoki lava, ko te mea lava e tahi. Ka ko hoka oho e ke kē mai te, te pua I tahi tu, tahi tu hoka hulo, e vei hoka hulo hulo ke kē mai nā pua I nā konga vale vale, ko tua ko ngā tai, ko au taha, ko, I, ko, ko ahoi kē, ko te ala tua, ko tā autu, ko, ko ni, ko hahi ā, e vei nā te, e ko nā pua e ke kē vale vale mai everywhere, ko te, ko te, ko te ā, ko nā asa henga lā nā lau lau me te tōna I hoa nāu, ni. Ia ka e henga tau ki lai tēnā o ka nā ika, ko nā atu, ko nā kakahi, ko nā hoa puku, ko nā, nā mea o taho ki lai lunga nā lau lau, o tā taho auli, o ka iam, ni, nā taho auli e, e tohu lava te lau lau ma te me taho auli, ni. Ko nā lau lau hau, ko nā pone, ko nā, you name nā ika ki tātou I ko, ko ki nā hihuele ki nā hea putu, kai oka. Ni ko le tu hoka he taik te loha te tua hea vai hoki la ona kua katoa ni te hulu lima tau hea ngatalu toku toi hea hea umai toke lau ki kinei ka hano te hulu ono tau heanga ua he ko mau tinoa la taku ki la pekua I le I le vahet mahi uinga mo ki tātou tātou ke topai toke lau ia ia kai hea I ko te mea moni lama toi hoka manatu toi hoka hoki o tātou maha hoki tua ki te mea nao mai e ki tātou hea aloa ni te lewa te lewa o te aho tēnei uma hoki la te hoinga nā tahao ngā ta, a tātou hoa nau kai hoko loma nā kirikichi nā kirikichi e nā tinuma nā kirikichi hoki la ie nei e hoa ie I nā ko ahoe kē pēhea ko kō au tulau te loto a ni? Te loto a ma piula ma ma tulau mua kua puli I te au te tahi vāenga. Ka e ia tēnā, ala tua ko, tulau, ia, I, I hoka oho la tēnā, ka kona hoi nua I eila lo tulau ni, hoko mole mole wa he mā tau e au, ka e ko tēnā ko hoka he tai la, he koi lope koi tutupu nā me I e nā I lunga o toke lau I taimi tēnā, I hoka oho, ka e mō ki tātou I kinei, ia tēnā me kupa ki, hoka kawena tamai ti hoka taha hao, hoka ewa, hoka huia huia ki nā me, e huia huia ki e I, I nā veko te Rainbow's End, ia, e henga tau ki lai tēnā, hea ko te tahi vāenga he o he konga vale vale te kawe nā tamai nā, nā hanao ki tātou hoka hiuingi ki te leleila te hoinga o lātou tauloto. Toi hoka he tai e tue ki tātou mātua nā tamana I toke lau mamao I au he tālia I kinei ni uhila hoka he tai lahile ki te hepoti o koulua ma te kawe o koulua hoanau hoka huia huia ki nā me hoka te anganga. Ni? E ola mai hoki lā tātou hoanau e huia huia ki a iehiu ai hea e wai hoka mahani la vai koe ki a iehiu, not only loto I tō kāinga, kai hoka he tai kua uma hoki tēnei tauheanga, a tonu hoki la e tāpina pena tu hoki mo te tauheanga ho hoki, o ke topa te ka heo, pe nia hoki la te ka tāpina ki ei, pe nia hoki la te ka tupu. Kai ki kila hoka lei tō ko hu ho u hoanau, kila hoka lei tō ko hu ho u ma o he vae, ngāli lele I en hoka tau e nā matua, wa e he lahini la tō tupe kana e tau mahilo ki la tō ke sefe sefe, ke, ka, ke, ke, ke ngāli ai koe, ma te hoi ngā tau tau loto. Ki laka le la na la ke ie na o koe na hoi e na matua mo koulua, ni? Ha ke tātu la tātou pehe tēnei. Hoka hui hui e koulu te hui hui tēnei. Malo, ni?
1: PMN, Tokelau.

0: Ja koten malu tato kainga maloni. Ja vehokin lavakua hoka hyvyyngi kouluit ja hyöhyteen ei. Ina vaenga vale vale lavana hyöngä ima kouluit vai ehe katoa. Ka hea ei e koilo hoki e hoiko te pihiki te kavenga tatouhana hoki latoua konga. Taulotó y acá hay hockey con nada más tu hockey hengan toque la itena tato toque la uma la vacina a con ahí vamos tato a ngana toque la ni va y ngana toque la u y he ver la que taku tulo a hoka hoka manatu atu como le mole y te van a colu hoka ojo coi to e hoka manatu atu ma colu como le mole na puli hockey ista ma ki ho lava y te taimi te tahi ko po te lua y Io te lua tu launi, ko te lua e hoi e nga hakatakitakinga hoki o koulua. E tino lai nga mihi, kai taumahai ko bua he koi loa mau tinoa lava, e alo te ngali, ko olohenga, o nungunonu ko atahu, e ma hoka oho. E mau tinoa hoki lava koulua hoka oho ma atahu, e ie hoki lava nga tino koulua ka olohoka maopo po mait vaenga a olohenga. Hoka he taiki te atu ko ie hoki vaenga a olohenga, ko mahai e hoki ke opo ki la touma, ma huta hoka tahi atu ki la tou ki vaenga tenei. Io, kako ko te announcement tēnei la mō koulua hoka oho ka mole mole. Ia tēnā lawa kū koulua iloa ma maheni hoki mea e hoi eina na hakatakitaki ngā koulua. Ni? Ia hengata hoki la tēnā kai ko te e hoka manatu atu pēa te tātou pālota niuhila iki nei. Ni? Lehitala ko. Hano loa ui lehitala ke ieheo heao. Ke langona tō leo I tau pālota. E he vei e kokoihana tau talaka ko te hakatinonga tau pālota ko tō leo lava tēnā ki te mea houkoi kie peko ai. Peko ai lava te pāti o houkoi kie ke tūlaki mai ke heo ni mōko e. Taimi tēnei, kai ki lātu ki tātou I ko te national. E hui hui lava ki lātou, ko nā oioti lava te meio lātou maha hou ki lātou lava I e maumea. Ni? Ko te waanga te I e lahi lātou tupe. Ia ko ki lātou hoki lava ia te ia tau mahai lava ke hakahai ngā tā ngō ki tātou ia ia e tau he e tēnā lava ki tātou I loa ki tātou lava e mati tino mātiva lava ki tātou. Kako tātou hoko he tai ki te tua e mati tiva ki hea e he mahai lava ki tātou ki tukuti ia e aloha mai lava te tua ki te ki tātou. Ka eio, ko e nā mihi tau pālota o te pālota nei to e titi ko, o ke topa nei tēnā tahe huitu o novema e hoka tau nuko e pālota tēnei. Tahe huitu, ka haila koko e lehi tala a I mua mai po te vai ahe o I mua mai e mahai e koe ke lea e hoka tau nuko e pālota. Ka kahai koe hana tu I tahe huitu oi lehitala ai kua hiwi. Nai maha I nā heo lele ie. Taimi tēnei, kua he maho ai. Kua hiwi, te lahi ngā, kua heo, lahi nā hiwi ngā kua heo nei taimi tēnei. E he mahi lā koe ke pālota. Ne, ka hei ke langona mai toku leo tēnei, te ala leo tēnei tātou. Toke lau, hano kō pālota. Ke ie heo heo, tō leo lava ke heo. Ke toko lahi ki tātou, e mahi ki tātou ke pālota. Kai pālota kō matene, mo te tulou, mo te leipa. Ta pālota ki te leipa, ko te leipa e mahi ki tātou ke, e mahi e iloa ki tātou ke kila mai ki te ki tātou ie ia e hoka aloha. Ni kai mai helo ki tātou nā pahe hui ka te ailani mai helo ki tātou ailani ni e mai helo ki lātou ke toi ieio lātou maha hong ke heohoni mai mo ki tātou te nesno e he aloa io e tau mahi hokele ki lātou ki te mea lei mō niuhila ni tangata maualulunga kako tātou ieia te class 1, 2, 3, 4 ia tēnā. Pālota mo te leipa, ke heohani lahi mai mo ki tātou. Atano ki lawai e he taimi e heohani toi hoki te leipa ki te ki lātou ie ia e hoai visa ma, ni malanga mai venei. Waka tātou lawa toke lau, ia e oto meti lawa ki tātou, o muti e ki tātou ni hokmanu ianga. Ia te aloha te tua mo ki tātou toke lau. Hoka he taiko tātou na hana nau I toke lau. E lahi e lawa na hokmanu ianga kuma, hokmanu ianga kehe kehe, kuma ua ki tātou. Awa e hoana umai lawa tino toke lau, kai oto meti lava kua ni uhila hiti heni. E he vela kona tahi whenua, ni? Ia, tātou mani ue ma Cook Island, kai taiki te aloha te tua, ko tātou e ea, o manui e taka manui anga tēnā. Kai, e he ilo atu ki lave tātou, who knows? E he ilo atu ki tātou pehea te mataloa. O waka tātou ka e ulu atu lava ki tātou ilo toi pupua ngai taimi tēnā o hiui he mea, hiui he mea, hiui he tonu, hiui ntu la hono. O hei e kohe mea e tū pa tonu, ko kua vena alava te vahen ku tā pāki tātou ki ei. Pālota, mole mole, ke ie heo heao, ni? Pā, ka e kou au lava, kou e pālota mo te leipa. Ka ko koe, e pule lava koe. It's all up to you. Kaikki kila totoka ki he patsi e aloha mo, e aloha atu ki te koe, aloha mai ki te hoka tai mata tau hoa nau. Ne? Ia, ko te nakamna tunga I e nā mo ki tātou na notices mo ki tātou hoka mole mole. Ia, ka heo ki lawa la e, he ngatau ki lai tēnā, kamana tu atu peho ki la niā lawan tāpena penanga mo koulua I te tātou ngana te heo toke lau. Ne? Ia, e tau talano tu hitai a muli muli mo tpāenga tēnei, ka mo taim tēnei, ka tātou pehe, ka hitai ne?
1: PMN Tokelau. Whakano whanau ia.